mu ye na urade ase se wa boy ho ban na na watwi so odi en sha se na kakra odi en era weekend no emu ye na yen kambom ne ka se urade da wase o esa se enye obi e na nya no se ne nya ni yene ebinum na hye na watwi ase enso me ka se wan kan ye hu bi yene ebinum na hye na watwi ase me ka se amane bi ya won akotomu o how bi ya achichire won yare don bi ya sabre wan eko enya sem ketu aminua enya se ye papa chen won mu eye adum bi di ɛne ɛte sɛ ne ɛtie yi